znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tiša. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega i

0: a 91,5 MHz-en.
1: Panorádió.
2: Nije mi bitno, ako me ne shvataš, nije ni bitno. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike, nemam vremena za gubljenje.

0: strašna. Kaže stani, stani.
1: Ne mi treba pažnja.
0: Ovi BMW ili iz klasa. Boja stegne kad dodam gasa. Metar 60, a bulja strašna. Kaže stani, stani.